0: 36,10 2% eşip, 2025 yıldigidin 84 gün burun, 200 000 adam qitimliq ötkeldin bözüp ötüp, portnan tamujnadın ötküzüş hayati küçü sijil qozgatıldı. 9-ayning 18-inchi kuni muxbir Alatau tosh yo'l porti yo'lovchilarni tekshirish zalida Qozog'istondan kelgan yo'lovchilarning chegaradan kirishni tekshirish rasmiyati bijirvatganligi, portning chegaradan kirish chiqish tartibining yaxshi ekanligini ko'rdi. Qozog'istonlik yo'lovchi Parida Dusan mundaq dedi: "Men doim Qozog'iston bilan Jongo arasida qatnab turaman. Ikki davlatning chegaradan o'tkazish mulozamat saviyasi intayin yuqori. Chegara tekshirish xodimlarining mulozamat sifatimi intayin yaxshi. Pozitsiyasi samimiy. Tamujnadan o'tish ta'siratim intayin yaxshi bo'ldi." 2025 yili 11 ayning 20 kuni chat elliklar chegaradan kirish kartasini to'rda to'ldirish tadbiri umum yuzlik yo'lga qo'yilgandan buyon Alatau chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti tamujnadan o'tkazish mulozamat andizasining darajasini sijil o'stirib aqllashtirish bilan odamiylashtirish birlashtirilgan tamujnadan o'tkazish mulozamat tizimini barpo qildi. Raqamlashgan tekshirish vositasiga tayanib, sonliq ma'lumotdan o'rtaq foydalanish, yo'lovchilarni oz qatritishni ishqa oshirib, tekshirish vaqtini zo'r darajada qisqartib, portning tamujnadan o'tkazish unumini haqiqiy o'stirdi. Alatau chegaradan kirish, chiqish, chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 3-chi atirtining xalq soqchisi Zhang Wenjun mundaq dedi: "Saqchi kuchi o'rinlashtirmasini a'lolashtirib, tekshirish yo'llarini to'liq echib, to'g'ri iltimos qilish sonliq ma'lumotlarga birlashtirib, yuqori palla vaqt bo'ligiga oldin hukm qilib, dal joyda tengshash, tizginlash, tez tekshirib o'tkazishni ishqa oshirib, portning yuqori saviyalik echivetilishi va yuqori sifatlik taraqqiyotini texmu puxta tamujnadan o'tkazish kapalti bilan ta'minladik."
1: Stansiyamiz xabari: Hozir Sanji oblastida 1,500,000 moddan ortiq yerdagi qonoq yig'ilish mazgiliga kirdi. Nohiya shaharda havo ochiq vaqtni chang tutib, mashinalashgan o'rishni butun kuch bilan olg'a surib, kuzlik ochliqni omborga to'liq kirgizishga haqiqiy kapolatlik qildi. 9-ayning 19-inchi kuni Manas nohiyasining suv sotgan yezisi Minma ekologiya kentidagi uruqli qonoq etizida uruqli qonoq yig'ishga maxsus ishlatiladigan 4 kombayn etiz qirdi to'xtamay mashg'ulot qilib, uruqli qonoq uzish, postini soyish, yig'ish, qonoq shexini ezib etizga qaytarish qatorliq ko'p xil ish tartibini bir qetimda tamomladi. To'q oltin rangli qonoq dallari ochliq to'shish avtomobiliga uzluksiz tushirildi. Tarixchi Jang Junshi muxbirga mundaq dedi: "Bu yil 5000 moddan ortiq yuqori o'lchamlik etizga uruqli qonoq terdik. Suv tejash unumi yuqori, butun musofirlik mashinalashgan pokiz yig'ish nisbati 100%ga yetadi. Yarim oy atrofida hammani yig'ib bo'lishni, bu yil har moyardan eng yuqori bo'lganda 500 kilogramdan ortiq hosil elishni mo'ljarladik. Zakazlik yezigilik bo'lgachqa setishdan g'am qilmaymiz, foydasimi xeli yaxshi." Bu yil Sanji oblasti kesalligi taqabil turaladigan a'lo sifatli qonoq yetakchi sortidan 11ni oldin tanlab, kang, tor, quruq orliqini moslashtirib terish, ilmiy zich terish qatorliq o'lchamlashgan teriqchilik andesini yurishlashtirib kengaytib 100 ming, 10 ming moluq qonoq uligi yetizdan 16ni barpo qilib, yopuq yapmay qonoq terishni nuqtada sinab qilib, nuqta orqali doirani yetaklab, qonoq terishning darajasini o'lchamlik, tujublik, yuqori unumlik bo'lishga qarab o'stirishga turtki bo'ldi. Mo'ljarlanishicha, oblast bo'yicha qonoqning o'rtacha mobish usuli 980.23 kilogram, umumiy usuli 1,555,800 tonna bo'ladi ekan. Buning ichida tovar qonoqning o'rtacha mobish usuli 1023.68 kilogram, uruqli qonoqning o'rtacha mobish usuli 483.19 kilogram bo'ladi ekan. Sanji oblastlik yezigiliki yezi idorasi teriqchilik va dehqonchilik dorilarini boshqarish bo'limi yezigilikini mashinalashtirishni boshqarish bo'limining boshlig'i Gun Jingxuan navbatda Sanji oblastida qonoq terish yig'ishning butun jarayonini mashinalashtirish nisbatining 100%ga yetib, kundalik mashinalashgan kuzlik yig'im mashg'ulot iqtidorining 150 ming moddan oshganligi 10-ayning o'rtalarida qonoq o'rish xizmatini umumiy tamom

0: Qadirlik dostlar, yiroqni ko'rolmaslik gradusi bu darajadan oshib ketsa, ko'z kasalliklarining xatari shiddat bilan oshadi. Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqtda xabar berdi.
1: Nurg'un to'rdoshlar, yiroqni ko'rolmaslik 600 gradusni oshib ketsa, zodi qanday xavf xatar bor deb so'rashdi. Amaliyotda o'tira tuvan darajadagi yiroqni ko'rolmaydigan kishilar bilan selish turganda, yiroqni ko'rolmaslik darajasi 600 gradusdan oshgan kishilarning har xil kasallik o'zgarish xavfi oshib ketib qolmay, eg'ir bo'lganda hatto amma bo'lib qoladi ekan. Undaqda

0: ki farzandlarning yiroqni ko'rolmaslik xavfini oshiruvdi ekan. Umuman oiladagi ota-ona ikki taraf yiroqni ko'rolmasa, farzandlarning yiroqni ko'rolmaslik nisbati 43.16% bo'lib, boshqa oila ishidagilardan ko'rinarli yuqori bo'ladi ekan. Ota-onadan bir taraf yiroqni ko'rolmasa, farzandlarining yaqinni ko'rolmaslik nisbati o'tira hol bo'lib, 14.19% bo'ladi ekan. Ota-onasi yaqinni ko'rolmasa, farzandlarining yiroqni ko'rolmaslik nisbati eng tuban bo'lib, faqat 7.16% bo'ladi ekan. Undan boshqa o'rta tuban darajadagi yiroqni ko'rolmaslik bilan solishtirganda, irsiyat omili yuqori darajadagi yiroqni ko'rolmaslikning yuz berishida tuban muhim rol o'ynaydi ekan. Buningdan shuni ko'rilishi bo'ladiki, yuqori darajadagi yiroqni ko'rolmaslik o'ziga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana farzandlarga ta'sir ko'rsatadi ekan. Undan boshqa yuqori darajada yiroqni ko'rolmaslik ko'z qurilmasi va ko'rish iqtidoriga bir qator ziyonlarni yetkazib qolmay, shaxsning turmush sifatiga ta'sir ko'rsatadi ekan. Masalan, cho'qim yiroqni ko'rolmaslik ko'zoynakka tayinish, uzoq muddat ko'rish chiziqi g'uva holatda turish, hatto xomushlik, tashvishlanish qatorliq nachar kayfiyatlar ko'rilishi mumkin ekan. Uning ustiga yuqori darajada yiroqni ko'rolmaydigan ko'z qaruvchi devor bir qadar ojiz bo'lgachqa, intayin ig'ir yoki alohida ahvolda agar tashqi kuchning zarbisiga uchursa, ko'z qaruvchi devor bardoshlik berolmasligi mumkin. Ig'ir darajada yiroqni ko'rolmaydigan bo'lib qoldim. Qanday qilaman? Agar 600 gradusni ishib ketgan bo'lsa, yiroqni ko'rolmaslik operatsiya qilishning foydasi bormi deganlarga bu yerda bundoq bir shum xabarni demay tura olmaymiz. Bu ojiz bo'lgan ko'z qarjig'i devorini yiroqni ko'rolmaslikni tuzash operatsiyasi orqali o'zgartirib bo'lmaydi. Yiroqni ko'rolmaslik operatsiyasi faqat sizning aniq ko'rolmaydigan holatingizni aniq qila oladi, ammo ko'z qarjig'ingizning qurilmasiga o'zgarishni asliga keltira olmaydi. Shunga agar 600 gradusga yetmagan kishilar cho'qim yaxshi diqqat qilish kerak deymiz. Garchi yiroqni ko'rolmaslikni kendiga yondirg'ili bo'lmasimi, lekin ilmiy oldin elish tizgilash usuli orqali gradusning o'rlab ketishining oldini olg'ili bo'ladi. Hargizmi ba'zi sog'lomlik mahsulotlari, fizikalik davolash mahsulotlarini ishlatib yiroqni ko'rolmaslikni yo'qotishdan umid kutmang. Eg'ir darajada yiroqni ko'rolmaydigan kishilarga nisbatan aytganda ziyonni eng tuban chekib tushirish kerak. Uning uchun tuanlik ishlarni qilishingiz kerak. Birinchi, kundalik turmushda ko'zning so'qilib ketishining oldini olish yoki uni ozaytish. Eg'ir jismoniy emgak va kuchli harakatni ozaytish kerak. Amal bar, basketbol, futbol, zaytun top, suv sakrash qatorliq badan qarishlishchanligi yoki badanga bo'lgan zarbi kuch kuchlik bo'lgan tan tarbiya harakatlarini amal bar qilmaslik kerak. Payt top, cho'yli top qatorliq yuqori sur'atli kichik top turidagi harakatlarda eng yaxshisi qo'g'dinish ko'zoynagini taqish kerak. Elastiklik sakrash, tog' tonuldan o'tish avtomobili qatorliq sur'ati tez, kuchlik o'zgargan ko'ngilochish faoliyatlarga imkon qadar qatnashmaslik kerak. Ikkinchi, qarallik oldi ko'rish quvvati ko'z tigini tekshirtish kerak. Har 6 oyda bir qatim ko'rish quvvati ko'z besimini tekshirtish, har yili qarallik oldi ko'z tigini tekshirtish taklifi beriladi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi jungo'g'i nazar programmamiz mishirda oxirlashdi. Programmamizning diktori Mahliya Ibrohim, mas'ul muharriri Nuzgul Emir, Anvar Erkin, nazoratchisi Arapat Sanjan. Endi diktorlar stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lsin.

dadamning har qanday chapoliq qiyin sharoitimi hayotga bo'lgan umidvorlik bilan ko'nglimni ovundirib, menga madad ilhom berib keldigan so'zlari qalbimda o'qish istigining yalqonlarini qayta yalqonjitib atatdi. Dadamning o'sha so'zlari bilan kunlarni oylog'a, oylarni yillog'a ulab, o'tir maktab o'qish hayotimning oxirgi palasi kep qolgan edim. Ali maktab imtihoni yaqinlashgan sari qalbimni ishkilnish chirmib olgan edi. Shundaqdimi, dadamning menga qaragandagi ko'zlaridan chaqnab turgan umid quyoshi vujudimni bahor optibidek ellatib, menga kuchlik madad bo'ladi. Oxiri kallamdagi barcha xayolini cho'rib tashlab, ali maktab imtihonini berdim. İmtihan natijasi chiqdi. Anisi yo'q, men bir dadaning jabolik ajrida o'sib cho'n bo'lgan mendek bir o'g'ilning ali maktab imtihon natijasi dadamning qo'rq besib ketgan chiroyiga olamcha xushallik beg'ishlab qolmay, nahiya, hatto viloyatdagilarni hayron qoldirgan edi. Rayonimiz bo'yicha eng yuqori nomorni men olgan edim. Uzoq o'tmay, orzuyim bo'yicha tanlagan maktabdan chaqiriq keldi. Lekin o'qish puli oilamiz uchun hal qilish qiyin bo'lgan bir masala edi. Kelgusidagi orzu armonlarning nurani pallasi. Dadamning har vaqt takrorlab turadigan "Yaxshi o'qisang, ardug'un chiqadi" degan so'zlari o'qish istikimni qo'zg'ab, meni umidvor qilsa, dadamning men uchun davomli jabo tortishini bir o'g'il bolalik, farzandlik g'ururim bilan yana ko'rib berishni xolamay, o'qish orzuyimdan voz kechish xayolim qaynayotgan qozonga sug'uq suv quyayotgandek ko'nglimni tin tasliqqa cho'mdiratdi. Qaysi pulga qandoq o'qishdan iborat men o'tish qiyin bo'lgan bir hang oldimni to'sib turibdi. O'qish bilan o'qimasak o'tirsak-ki, azobli xayollar yuragimni xuddi sansiz qurt yopayotgandek beyaram qilardi. Ko'z oldimga yozning peshqirim issiqlari, qishning qahrdan sovuqlari ko'chalarda kichik yoyimizni echib elib, saranga qog'oz degandek narsani setib yurgan dadamning vechik kavdasi. Qo'rq besib ketgan chiroyi kelib elib, yuragimni azoblaydi. O'zimni deb davomli dadamni jabo tatqizib yerishga ko'nglim unmaydi.

0: болған алмаштырышны күчәйтіп, ішкі дәулетнің һәр қайсы сахалардагы әмкарлыгының чоң курылышы ва әмәли болышыга күш қошышыны халайды.
1: Станциямыз хәбәри. Мәмлекет халык курылтыы даими комитетының башлыгы Жаулоджи 9-нчы айның 20-нче көне Бейҗин халык сарыйда Австралия Федерация парламенты Авам палатасының башлыгы Дек белән сөһбәт өткізді. Жаулоджи мұнуланы білдірді. Бұлтур Рейс Си Цзиньпин Зунли Албанис белән Бейжіңда муапақиятлік ұшырышып, Джунго Австралия мұнасыбетінің тәрәқиятыға ең стратегиялік көрсәтме бәді. Джунго Австралия белән бірлікте ішкі дөлет рәхбәрлерінің мұхим ортақ тонышыны яқшы әмелейләштіріп, достық алақысыны қойықлаштырып, Siyasi cihette öz ara işinişini küçeytip, emeli hemkarlıkını kengaytip, Jungo bilen Avustralya'nın umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasibetinin sicil, mukim terakiyatıga törtke boluşunu halaydı. Jawloji mındak tep görsetti. Baraver muamili kiliş, okşaşlıklarda birlik kilip, perklerini saklap kiliş, Öz ara menfaat yetküzüp hemkarlaşıştı çan duruş, işki dövlet ve işki dövlet halkının tüp menfaatige uygun. İşki taraf birbirinin yadroluk menfaati ve könül bölüdüğün muhim işlerine hürmet kılıp, ıhtılap ve sezgür meselelerini muvafık bir taraf kılışı. Emeli hemkarlıkını çonkurlaştırıp, en-envi sahalardaki hemkarlıkını küçeytip, yeşil terakkiyat, Rəqəmlik iqtisad qatarlıq sahələdi ki, həmkarlıqını kena itişi. Maarif, mədəniyyət, sayahət, yerliklə, yaşla qatarlıq sahələdi ki, almaşdırış və həmkarlıqını davamlıq küçə itib. Cungo bilən Avustraliyanın dostluq əlrayı asasını puxtilişi. Köptərəplik maslaşdırışını küçə itib, teximə adil, muvafıq bolğan, Dünyavi idari kılıç sistemisi berpa kılıçını ilgere sürüş gerek. Jawloji mınulanı təkidledi. Jungo memleket xalq kurultiyi Avustraliya Federasiya Parlamenti bilen birlik titirişip, kanun çıkırış aparatlarının er qays katlamladaki dostanı alaqısını küçeytip, iki tərəplik hemkarlıqqa paydalı kanun hüccetlerini tüzüşünü ilgere sürüp, parlamentla qatarlıq Көп тәрәплік механизм ішідікі алақа вә әмкарлықны қойықлаштырушыны халайды. Жаулоджи яна Джунгоның ешіл тәрәқиятыны үлгірі сүрішігі алақыдар әхвалланы тонуштырып, Джунго Австралия білән тәжірбі алмаштырып, әмкарлықны чонқырлаштырып, ер шарының ешіл тіп өзгәртіші үшін бірлікті төп қошышыны халайды, деді. Дек мұнуланы білдірді. Növətdə, Avustraliya Jungo münasibəti muqim, sağlam tərəqqi qılıvatıdı. İki dövlət iqtisad soda alaqısını çonqırlaşdırış arqılıq paydığı erişdi. Bu qitim, Jungo ziyarətkə gəlgən vəkillə ümükinin əzaları oxşaş bolmağan rayon, oxşaş bolmağan partiya qoruqladın gəlgən bolsumu, ləkin həmmisi Avustraliya Jungo münasibətinin uzaqqıcı muqim ilgirlişini ümit qılıdı. Австралия бір джунго сиястыды чын тұрды. Джунго білен әр қай саалядік алмаштыруш вә әмкарлықны күчәйтіп, өз ара мәнпәт еткізіп, тәң пайды елішіні үміт қылыды. Австралия Авам Палатасы джунго мәмлекетлі халық құрылтыйы білен болған алмаштырушыны күчәйтіп, ішкі тарапның әмілі әмкарлықыны капалетке игі қылышыны халайды. Тиенің сөхбәтке қатнашты.
0: Станциямыз хәбәри. Бер дәүләттә ишке төзүм булышка көрнәрлек төһпе кошкучы, даңлык ватанпарвар арбап, көзге көрингән иҗтимаи фаалиятчы. Джунго компартиясының якын досты. Джунго халык сиясәт мәслихәт кеңеше 10-нчы, 11-нчы, 12-нчы, 13-нчы нәүбәтлек мәмлекәтлек комитетының муавин рәисе. Шанган алайды мәмүри районының 1-нче, 2-нче нәүбәтлек баш мәмүри Доңҗанхуа әпәндигә тәзия белдерүш мурасымы 9-нче айның 20-нче көне Шанган дәпнаханасында үткәрелде. Доңҗанхуа әпәнди 2026-нче елы 9-нче айның 8-нче көне саат 21-дан 57 минут үткәндә кесел сәбәбеннән Шанганда 89 яшьдә вафат булды. Dongjianhua apandining kesili iğırlaşqan mezgilde merkez onun kesellik ahvalığa en tayin köngül böldi. Xi Jinping qatarlıq merkez rehberleri, merkezi hükümetinin Şanganda turuşluq alaqı işxanısıga hal sorğanlıqını, hem de salımını yetküzüp koyuş haqqıda yol yoruq berdi. Bütün küçü bilen davalap kutquzuşni talep qildi. Dongjianhua apandi vapat bolğandan keyin Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng, Hu Jintao qatarlıq yoldaşlar türlük şekiller arqalıq Dongjianhua apandining vapatiga qayg'uluq ta'ziya bildirdi. Hamda uning urug' tuqqanlaridan samimiy hol so'radi. Markazning havolasiga binoan Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi Shi Taifeng, mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi Liang Jinying, mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi qo'shimcha bosh kotibi Wang Dongfeng, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Shangang Omin xizmati ishxonasining mudiri Guoyan, Shangang Omin ishlari ishxonasining mudiri Xia Baolong, Shangang Alayda Memuri rayonining bosh memuri Li Jiachao ta'ziya bildirish murosimiga qatnashdi. 9 ayning 20 kuni tushdan burun Shangang dafnaxonasiga o'rinlashtirilgan Dongjianhua apandiga ta'ziya bildirish zali surilik bo'lib, matam musiqasi tovan ovozda anglanib turardi. Ta'ziya bildirish zalining usti tarpiga Dongjianhua apandiga cho'nqur ta'ziya bildirimiz degan xatlar yozilgan plakat. Osti tarpiga Dongjianhua apandining surati esilgan edi. Dongjianhua apandining jasad sanduqiga Jonghua Xalq Jumhuriyatining davlat bayrog'i yepilgan edi. Dongjianhua apandining surati oldiga Dongjianhua apandining urug' tuqqanlari taqdim qilgan gul chambaraklar qo'yilgan edi. Tushdan burun soat 9 Dongjianhua apandiga ta'ziya bildirish murosimi boshlandi. Hammaylan sukut turib ta'ziya bildirdi. Ta'ziya bildirish murosimiga Dongjianhua apandi Dafni komitetining muavin mudir a'zosi Liang Jinying riyosatchilik qildi. Dafni komitetining mudir a'zosi Shi Taifeng ta'ziya bildirish murosimida ta'ziya so'zi qildi. U ta'ziya so'zida Dongjianhua apandining bir davlatda ishki tuzum bo'lishga ko'rinarlik to'hfa qo'shquvchi, donliq vatanparvar arbob, ko'zga ko'ringan ijtimoiy faoliyatchi va Jungo Kompartiyasining yaqin do'sti bo'lishdan iborat hayot musobisini hamda uning davlat, Shangang jamiyat uchun qo'shgan muhim to'hfasini aslab o'tdi. Orqadan ta'ziya bildirish murosimiga qatnashgan barlik xodimlar Dongjianhua apandining suratiga ushtazim qilib, tartib bo'yicha Dongjianhua apandining jasadi oldiga kelib, bu donliq vatanparvar arbob bilan eng oxirgi qitim vidolashdi. Hamda Dongjianhua apandining urug' tuqqanlaridan hol so'radi. Markazning Shangangda turishliq apparatlarining mas'ullari, Shangang Alayda Memuri rayonlik hukumatining asosliq amaldorlari, mamlakatlik xalq qurultiyining Shangang Alayda Memuri rayonidagi vakillari, mamlakatlik siyosiy kengashining Shangang Alayda Memuri rayonidagi a'zolari, shundaqla Shangang jamiyatining har qaysi sohalaridagi vakillarimu berib o'zitib qo'ydi. Markazning aloqador tarmoqlari, ishki joylardagi aloqador o'lka, avtonom rayon, markazga bevosita qarashliq shaharlar, Shangangdagi har soha arboblari, apparatlar va tashkilotlar hamda Dongjianhua apandining hayot vaqtidagi do'stlarimu ta'ziya telegrammasi yo'lladi yoki ta'ziya xati avatdi.
1: Stansimiz xabari. 2026 yillik dunyo ommining ilm fan sapasini o'stirish yig'ini 9 ayning 20 kuni Beijingda ochildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar mundaq deb qardi. Rais Xi Jinpingning tunji navbatlik yig'inga avatgan tabir xati ro'yining yetakchiligida Jungo umumiy xalqning ilm fan sapasini o'stirish harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, birlikte dünya ammının ilim pen sapası teşkilatını kuruşunu teşebbüs kılıp, dünya ilim pen sapası kuruluşu ve hemkarlıkını ilgir sürüşçün Paul töhpü koştu. İnsanla akli cemiyetke kadem koyu atıdı. Pen teknik arkalık kuvvet ata kılışını küçeytip, ammının pen medeniyet sapasını yitildiriş. Dünya medenilik teşebbüsünü emeliyet görüstüp, Әр қайсы дәүләтләрнең пәнне умумлаштыруш иқтидарын үнемлек өстүрүшене илгәр сүрүш. Пән техник идара кылыш системасын мөкәммәлләштүрүп,

0: aqli jamiyatning yaxshi taraqqiy qilishini ilgari surish kerak. 32 davlat va xalqaro tashkilotdan kelgan 500 dan ortiq mehmon yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 9-oyning 20-chi kuni 15-chi bashilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish bosh temalik yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Bazar nazorat qilish boshqurish bosh idorasining aloqador mas'uli mundaq dedi. 15-chi bashil mazkulida davlatimiz bozorni universal nazorat qilish boshqurish iqtidori va saviyasini o'stirishni tezlatib, darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozorga mos keladigan nazorat qilish boshqurish tizimini mukammallashtirdi. 15-chi beshillik plan programmasida mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishini cho'ngqur ilgari surish, sifat kuchlik davlati qurishni tezlatish, yemaklik do'ra bexatarligini nazorat qilish, boshqurishni kuchaytirish qatorliq jihatlarda bir qator muhim o'rinlashtirishlar o'tirg'i qo'yildi. Bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasining axborot bayonotchisi, muavin idora boshlig'i Shuvi tonishtirib mundaq dedi. 15-chi beshil mazkulida nazorat qilish boshqurishni qiliplashtirish bilan taraqqiyotni ilgari surishga tang ahamiyat berishda chin turib, birlikka kelgan, ijobiyatilgan, raqobatlik, tartiblik bozor sistemasi barpo qilib, ham jonli qo'yib etish, ham yaxshi boshqurishdagi iqtisodiy tartibni shakllantirishni kuchlik taraq bilan ta'minlash kerak. Shuvi mundaq dedi. Bozordan chekinish yo'llarini ravonlashtirib, uzoq muddat tijorat qilmagan, tijoratni to'xtatgan korxonalar va yakka savdo sanoatchilarining puxta tartiblik chekinib chiqishini ilgari surib, bozorni kirgizish, chiqirish, konisini chiqirib tashlab, yangisini qabul qilish imkoniyatiga ega qilamiz. Tijorat subyektlarining taraqqiyot sifatini ilgari surish mexanizmini mukammallashtirib, o'lcham orqali yetaklash, baho qonunini ijro qilish, sifatni nazorat qilib boshqurish qatorliq vositalardan universal foydalanib, ishki talishish shaklidagi raqobatni tuzab, tijorat subyektlarini tuvan bahada ishki sarfiyotga emas, sifatni o'stirib, unumni oshirishga kuch sarf qilishga yetaklaymiz. 15-chi bashil mazkulida davlatimiz iste'molchilarning huquq manfaatiga ziyon yetkazadigan gavdalik masalalarni kuchab tuzab, to'g'rida setish, bevosita ko'rsatib mol setish qatorliq tijorat faoliyatlarini davomli qiliplashtirdi. Nachar tuvan baho masalasiga qarata universal tadbir qo'llanish, bozor raqobatini bahog'li eslavilishdan sifatga ahamiyat berishga o'tishdek yaxshi sifatlik yo'lga yetaklashni tezlatdi. Bundan boshqa monopollikka qarshi turish va noto'g'ri raqobatga qarshi turish bo'yicha qonun ijro qilish kuchaytirilib, monopollik xavf-xatarni kuzatish, signal berish qatorliq texnika iqtidori o'stirilib, tijoratchilarning markazlik tekshirishdagi sifat va unumi o'stirildi. Bo'libmi, supa korxonalariga qarata sonliq ma'lumot, hisoblash usuli, qoida, iqim miqdori qatorliqlarni nazorat qilib boshqurish yanada kuchaytirilib, supa korxonalarining mas'uliyati chingitilib, supa iqtisodining yangilik yaratish va sog'lom taraqqiyoti ilgari surildi.
0: Stansimiz xabari. 9-oyning 30-larida Xabi o'lkasi Shijojang shahrining Javshan noyasidagi nashputsorliqdan molosol elindi. Nashputchi dehqonlar bulut terminalida yoyma o'rni qurib, yumuloq oq nashputni chattallarga chiqardi. Endi molosol shotliqi mavzuliq oloydi xabarimizning oq nashput chattallarga chiqirildi degan qismi diqqatingizda bo'ladi. Sahar soat 5da tong sal yo'rdi. Yangichi diqqan anchin chuan va bog'vallar ratlik kiyinib, soymonlarni elib, tutash ketgan nashput beyg'iga kirdi. Bir kunlik oldirashchilik mana shundoq boshlandi. Bu yil nashputun molosul elindi. Sivet, sivet, yangi mevile, anchin chuanning qumandonligida yig'ib elinib, mol tarqitishga tayyorlandi. Anchin chuan, qarang, bu biz baya Kambodjadan topshirib olgan zakaz dedi. Muxbir, zakolat pulini elib oldingiz shundoqmi? Dedi. Anchin chuan, 30% zakolat pulini oldim dedi. Anchin chuan zakazni topshirib olgandan keyin darhol skladga bordi. U chet elga evetadigan bu zakazning sifatini o'zi tekshirdi. Bu yil Anchin chuan yangi nashput eksport qilish yo'l xetiga erishdi. Uning mevalari Sharqi Janubiy Osiyoga bevosita eksport qilindigan bo'ldi. Buning uchun u aloqadan aqliy tekshirish sistemasi o'rnatib, eksport qilinadi.

Kutup başlıklar yığını 9. ayının 13. 14. günleri Finlandiya'nın şimali kısmındaki Rovaniemi'de ötküzüldü. Yığından kin ilan kılınan birleşme bayanatta Avrupa İttifakı'nın şimali kutup rayonunda stratejilik ve teşebbüskarlığını küçeytişi hem de bunun için yeterlik meblağ silip konkret hareket kullanışı müracaat kılındı. Başlıklar yığınına Finlandiya zonlisi Orporya seçilik kıldı. Germaniya zonlisi Meriz, Daniyaning bosh vaziri Frederiksen qatarliq Yevropa davlatlarining rahbarlari. Shundaqla Yevropa kengashining raisi Costa, Yevropa ittifoqining diplomatiya va xavfsizlik siyosati bo'yicha yuqori darajalik vakili Kallas qatarliqlar qatnashdi. Finlandiya hukumati munolani bildirdi. Bu qitimqi boshliqlar yig'ini Yevropa ittifoqining o'rtaq shimoliy qutb siyosatini kuchaytirishiga turtki bo'lishni maqsad qiladi. Yevropa ittifoqi komiteti bu yil kuzda yangi shimoliy qutb strategiyasi va harakat planini o'tirg'o qo'yishni mo'ljalladi. Xavfsizlik bu qitimqi boshliqlar yig'inining gavdali qaralmasi. Birlashma bayonotda Rossiya Yevropa Atlantik okean xavfsizligidagi zo'r uzoq muddatli tahdid deb tasvirlanib, bu orqali Yevropa ittifoqining shimoliy qutb siyosatini kuchaytirishining zarurligi ta'kidlandi. Bayonotda harbiy harakat, chegara halqigan aloqani ravonlashtirish va Yevropa ittifoqi eng shimolidagi rayonlarning ul asli hallariga mablag' selish, dengiz tavasining oldini sezish, sun'iy hamrohdan foydalanish va uchurdan ham bahrlanish iqtidorini o'stirib, quruqlik va dengizdagi halqiliq ul asli hallarini qo'g'dash hamda Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan moslashish va o'zaro to'liqlashni kuchaytirish murojaat qilindi. Costa yig'indan keyin muxbirlar yig'inida mundaqladi. Yevropa ittifoqi 2021 yili shimoliy qutb strategiyasida bekitgan klimatni qo'g'dash, imkoniyatlik sijil taraqqiyot va tinch hamkorlashish qatorliq oldingi ishlar yanada kuchga ega. Lekin xavfsizlik masalasida yangi jo'g'rafiyalik siyosiy reallikka uyg'unlashishga to'g'ri keladi. U Yevropa ittifoqining Yevropa va Yevropadan boshqa shimoliy qutbdagi ittifoqdoshlari bilan davomli hamkorlashadiganligini bildirdi. Hozir Yevropa ittifoqi Yevropa sirtidagi shimoliy qutbdagi ittifoqdoshlari bilan hamkorlashish ustida izlanishda o'ngaysiz ahvolga tushib qoldi. Amerika zontongi Trump 2025 yili Oqsaroyga qaytib kelgandan buyon Daniyaning avtonomiyalik tizimini Gerland orliga erishiman deb ko'p qitim jar soldi. Bu, Amerika bilan Daniya qatorliq Yevropa davlatlarining munosabatini jiddiylashtiryapti. Frederiksen 9 ayning 14 kuni Daniya Gerland orli bilan Amerikaning kengashining yanada davomlashayotganligini, hal qilish yo'lini topishga umidvor ekanligini bildirdi. Costa bilan Kallas Daniya va Gerland orlini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Bu pozitsiyalar Yevropaning shimoliy qutb xavfsizlik talabidagi mundaq murakkab ahvolni aks ettirib berdi. Ham Atlantik okean halqigan hamkorlikdan foydalanib mudofiyani kuchaytirishga to'g'ri keladi, ham Amerikaning Gerland orli masalasidagi besimiga taqabul turishga majbur bo'ladi. Aloqador ixtiloflar hal qilinmagan ahvolda Amerikaga xavfsizlik sohasida tayinish bilan o'z manfaatini qo'g'dash o'tirsidagi ziddiyat yanada Yevropa ittifoqining shimoliy qutb ishlaridagi harakat bo'shligini cheklab qo'ydi. Yevropa ittifoqi yana xavfsizlik talabidan boshqa shimoliy qutb rayoni iqtisodiga qatnashishni kuchaytirishni umid qiladi. Birlashma bayonotda oshqishloq ham material, bo'shliq texnikasi, suv transporti, aloqani ravonlashtirish va sayohat qatorliq sohalardagi taraqqiyot fursati ko'rsatilgan. Yevropa ittifoqi siyosat tashabbusini konkret turga aylantirish uchun yana mablag' va moslashtirish qiyin bo'lish masalasiga duch keladi. Shimoliy qutb turiga oldin mablag' silish salmaslik, a'zo davlatlarning mablag' chiqarish ko'lami va tanarxni tang ustiga elish olmaslik to'g'risida o'rtaq tonish hosil qilish qilolmaslik Yevropa ittifoqining shimoliy qutb ishlariga qatnashish unumini kengaytirishiga ta'sir ko'rsatdi.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stonglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsangizlar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

yurtdagi hammaydan faxrlanadigan odamga aylansan, deb peshanamga suyib qo'yatdi. Bugunmu ashu cho'chaklar qo'ynida yangi tug'ilgan aslandek pishildab tatlik uyquga ketganligini sezmay qaptiman. Eshikning qattiq chekilgan ovozi. Momamni kimdir birining eshik sirtida turib ansiz chaqirishi meni uyqunun qo'yindan tatib chiqdi. Yotqandan sug'urilib sirtqa qarab mangan momamning kaynidan agishib chiqdim. Yomg'ir sal pasaygan bo'lsa-mu, tek to'xtamagan edi. Momam eshikni ichib, yomg'irda usti beshi ho'l bo'lib ketgan notanish odamni ko'rib, hayron bo'lib so'rdi. Kim bo'lasiz? Men o'g'lingiz Muratning Kashlik bozorida billa tijorat qilgan to'lishi. Murat, u hozir doktorxonaga yetib qoldi. Sizlarga xabar qilib qo'yish uchun o'dil doktorxonadan kelishim. U odamning gaplaridan to'liq jiddiylik va ansizlik chiqib turardi. Nima? Muratjon, qandoq bo'lib doktorxonaga yetib qoldi? Momam qo'rqib ketdi. Cho'ng ona, bo'lgan ishlarni yo'lda mang'ashtab bering. Hozir doktorxonaga boraylik. Doktorxonaga to'lashga ozroq pul ilib olsinlar. Dadamning tonishi momamni tezroq bo'lishga oldiratdi. Momam putidagi kashning tushib qolganligini qaramay, uyga kiribla ustidagi chapanni kiyib, dadam mening o'qishim uchun yig'ib, momamga saqlashga bergan pullarni yog'liq tugib, tezla ishik oldiga chiqdi. Momam bilan ishkimiz dadamning tonishay deb kelgan uchchoqliq velosipedga o'tirib, doktorxonaga mangdik. Doktorxona uyimizdan 20 soatlik yo'l edi. Doktorxonaga bir bo'g'icha bu 20 soat menga 20 kundek tuyulib, ichimni mushuk tatlayotgandek beyaramlik chulg'ib oldi. Dadamning kasal karvatidagi har xil holatlarni xiyol qilib, ko'zimga yig'i yamishatdi. Ko'z oldimga qorong'ulik tiqilib, azob ichida to'lg'inatdi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasida bo'lsin.

Mamamning qo'shaq aytib yig'lashlari koridorni bir oldi. Mamamning turqiga qarab, ko'zimda lag'irlab turgan yosh yebi uzilgan marjandek to'kilishga boshladi. Nim varang juring bu? Bu degan doktorxona. Kesalaning aram ilishiga ta'sir yetkizmay, sirtqa chiqib yig'langlar. Ishxonasidan chiqqan sestra qizning so'zlari mamam ikkimizni ishig'idan to'xtatdi. Xapamisla balam. Tog'idek mazmut balamning karvatdagi nimjon holatiga qarab chidayolmay qoldi. Jinim balam, saqib ketamu ha? Mamam sestra qizning ko'zlariga umid bilan tikildi. Men uxmayman. Kirib, mas'ul doktorni so'ranglar. Ishxonasi ana. U doktorning ishxonasini ko'rsatib qo'yiblar, ishxonasiga kirib ketdi. Mamam sestra ko'rsatgan ishxonaga bir qarab etib, iyg'ir uxtatib o'rnidan turdi. Men mamamga ergashib doktorning ishxonasiga kirdim. Ishxonada ko'zanak taqib olgan, chashlari sal oqargan doktor oldidagi qog'ozga bir nima bilan yozib o'tiratdi. Yaxshimisiz doktor balam? Muratjon balamning holini bilaylik deb kirgan tuq. Mamamning ovozi shuncha muloyim, shuncha past chiqadi. Doktor mamamning ovozini anglab qilayotgan ishni qo'yib o'rnidan turdi. U mamamni o'ltirishga taklif qilgandan keyin o'zi yana joyiga kelib o'tirib so'zni boshladi. Mama, demingizni endi bilaman. Jiddiylashmay gapirimni anglang. Dastlabki tekshirish natijasiga qaraganda o'g'lingiz Muratning ishki a'zolarida zaxmi ig'ir emas. Besib davolash ibbasaq tez aslik keldi. Lekin doktor burnining uchiga tushib qolgan ko'zoynagini sal ko'tarib qo'ygach, bizga bir qo'r qaratgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Ishki putining soyaklari ig'ir zaxmlanibdi. Burunqidek o'rnidan tura olmasligi mumkin. Balkim bir umr chaqliq o'rindiqda o'tirib qolishi mumkin. Doktor shu gaplarni davotganda mamam ishkimizga ich og'irtgandek qarab qo'ydi. Nim deydiganlar? Shu ikki putiga tayinib uyimizning iyg'irini ko'tarib kelyotgan jon balam emasmi? Shu balamni davolab saqaytib bergan bo'lsangiz. Albatta, qo'limizdan kelishcha davolashga tirishimiz. Biroq sizlarni har holda edidi tayyorlik ko'rib qo'yinglar, dedi doktor. Odam qancha bilimli bo'lsa, shuncha ilmiy bo'ldi ekanda. Men bu kelgusida ko'p bilim egallab, mushu doktordek ilmiy, yaxshi bir doktor bo'laman. Dadamdek kesal karvatida jon talashayotgan bemorlarni davolab saqaytaman, deb o'z-o'zimga va'dabadim. Doktor mamam ishkimizga nurg'un yaxshi so'zlar bilan tasalli va madad berdi. Ondan o'z ishiga kirishib ketdi. Bizmu dadamning yoniga kirib, uning tezroq saqib o'rnidan turib ketishini umid qilib o'ltirdik. Bizni doktorxonaga boshlab kelgan yelik odamning deyishicha, dadam yomg'ir sal pastlagan chaqda mollarni yig'ishtirib, g'altigini so'rab, cho'ng ko'chidan uyga minib, tar ko'cha qayrilgan do'xmishqa kelganda, tar ko'cha tarafdan tez sur'atda chiqqan taksi bilan so'qishib ketib, zaxmlangan edi. Dadamning yonida tonishi bor ekan. Taksi shofiri bilan tonishi dadamni qong'i minib ketgan yerni yo'lashtirib, doktorxonaga olib ketdi. Dastlabki davolanish uchun shofir 5 ming yen topshirib ketib qoldi. Tonishi dadam bilan bo'lib ketib, yo shofirning adresini, yo ism familiyasini, yo taksi nomini xotirlab olmabdi. Taksi shofiri pulni topshirib, doktorxonadan g'ippida chiqib ketgancha qarsini ko'rsatmadi. Taksi sherkiti qatnash saqchi atratlardan surishtirib qilmo, taksi shofiri to'g'risida hech qanday uchurg'i ega bo'lmadi. Dadam kesilxonada yotgan shu kundan boshlab, mamam uy bilan doktorxona orliqida yugurib tegidek o'tdi. Men bu maktabdan qaytibla odil doktorxonaga berib, dadamning holidan xabar olatdim. Lungini ilmon suvda chayqab, dadamning yuz bo'yollarini surtib qo'yatdim. Mamam itib akagan tamoqni dadamga o'zim ichkizib qo'yatdim. Salpal yaxshilanib qolgan dadamning so'lishi bilan kechligi uyga qaytib ketadigan bo'ldim. Oldimdagi bir dog'i topshiriq ishlashimni kutib turg'ashqa qaytmay ilojim yo'q edi. Dadamni xiyol qilib o'ltirib, xili bir vaqtlagacha ko'zimga uyqu kelmaydi. Ba'zida mamamdan onam to'g'risida uni buni so'rab turib olardi. Mamammi zerikmay o'ltirib so'zlab beradi. Sen onangni kiyib tushding. Seni ko'rsamlar uning simasi ko'z oldimda paydo bo'ladi.
Оның бір әпачы сүрдімі ең мұ мұма? Бір пачы болдыған. Данан білін түшкен тойлық сүрді дейді. Анаңдың қаған бір қысым нәсіләне жиғып сақлап қойғандым.

qilish maddalarini tatbiqlashga bo'lmaydi. Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1188-moddasida mundaq belgilangan. Haq talab harakat iqtidori yo'qlar, haq talab harakat iqtidori cheklanganlar boshqalarga ziyon yetkazsa, huquq chiqilish javobgarligini vasiysi ustiga oladi. Vasi vasiylik mas'uliyatini ado qilgan bo'lsa, uning huquq chiqilish javobgarligini yengiltishga bo'ladi. Haqtilab harakat iqtidori yo'qlar, haqtilab harakat iqtidori cheklanganlardan mol-mulki bola boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, to'lam haqini o'z mol-mulkidan berdi. Yetmagan qismini vasiysi to'laydi. Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1189-moddasida haqtilab harakat iqtidori yo'qlar, haqtilab harakat iqtidori cheklanganlar boshqalarga ziyon yetkazganda vasiysi vasiylik huquqini boshqalarga havola qilgan bo'lsa, huquq chiqilish javobgarligini vasiysi ustiga oladi. Havola qilinguchida xatolik bo'lsa, munosib javobgarlikni ustiga oladi, deb belgilangan. Haqtilab qonun dasturining 1199-moddasida haqtilab harakat iqtidori yo'qlar, bolalar bog'chisi, maktab yoki boshqa ma'rif apparatida o'qiyotgan, turmush kechirayotgan mazgilda jismoniy ziyonga uchursa, shu bolalar bog'chisi, maktab yoki boshqa ma'rif apparati huquq chiqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin tarbiyalash boshqurish mas'uliyatini ado qilganligini isbotlab bera olganlari huquq chiqilish javobgarligini ustiga olmaydi, deb belgilangan.

مو. آدم دائم مغلب قاسا میتابولیزم است بولسا اخسلنو قبول قلش یتلک بولمغانلیقتن بولش ممکن. بو ایچیملیکنی بک کوب ایچمنگ. Қана дихтанлар бүгін программамыздың тәфсилі мәсімілді болсын. Қадірлік достар, умуми халық сағламлығы болмаса, умумюзлік аллық сәвеге еткілі болмайды. Партия 18-ci qurultaydan buyon yo'lda Si Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti xalqning sog'lomligini oldin taraqqiy qildirgan strategik o'ringa qo'ydi. Başçı Si Jinping sağlam jungo qurilishini özü pilallab, asosiy qatlamni muhim nuqta qilgan yangi davrdagi sahiya va sağlamlik fonjonini bekitib, sağlam jungoni ideya tasavvuridan davlatning zo'r strategiyasiga ko'tarilishga turtki bo'ldi. 15-5 yil 2035-yili sağlam jungo qurib chiqishdagi oshqushluq mazgil. Davolash, sog'liqni saqlash sohasi muhim nuqtani tuvanga yetkazish, boylikni tuvanga yuzlantirishga sijil turtki bo'lish dal bu ulug'vor plandagi eng halqaliq nuqta. Davlatimizning zimini keng, shahar yezlarining taraqqiyoti tekshamas. Uzoqdan buyon a'lo sifatlik davolash boyligi shaharlarga markazlashgan. Asosiy qatlamda kasal ko'rsatishda orliq yiroq bo'lish, qiyin bo'lish umumiy xalq sog'lomligini cheklab kelayotgan gavdalik ziddiyat edi. Başçı Si Jinping mavqani davlat ahvoliga qaratib, qayta asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, tekshirib tadqiq qilib, yezi bozor shifoxonalaridan kent shifoxonalarigacha, mahalla sahiya mulozimat markazlaridan davolash kutinish mulozimati birlashtirilgan apparatlargacha bordi. U davolash sog'liqni saqlash xizmatining muhim nuqtasini tuvanga yetkazish, davolash sog'liq saqlash boyligini tuvanga yuzlantirishni ilgari surish kerak deb ko'rsatib, asosiy qatlam sahiya xizmati uchun xalq turmushi yo'nalishi bekitib berdi. 2016-yil 8-19 kuni yangi jungo qurilgandan buyonki tunji qitimliq mamlakatlik sahiya va sog'lomlik yig'ini ichilib, asosiy qatlamni muhim nuqta qilish yangi davrdagi sahiya va sog'lomlik xizmati fonjonining birinchi jumlasiga yozildi. Arqadan sağlam jungo 2030 yirik plan programmasi yo'lga qo'yilib, sağlam jungoning yuqori qatlam loyihasi barpo qilindi. Bu yilgi mamlakatlik ishki yig'inda bosh shuji 2035-yilgacha sağlam jungo qurib chiqishda bir tutash planlash, ching tutib olg'i siljitish, hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishga tirishish shart deb yana bir qitim ta'kidladi. Bu yo'lni bo'ylab davomlik olg'i siljitish natijasida Asosiy qatlamning davolash sog'liq saqlash tizimining qiyofasida cho'nqur o'zgarishlar bo'lmoqda. 14-5 yildan buyon davlatimiz dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng, tizimisi eng mukammal asosiy qatlam davolash sog'liqni saqlash mulozimat tizimini barpo qildi. Hozirga qadar mamlakat bo'yicha 80%dan ortiq nayada tasviriy surat, elektrokardiogramma, tekshirish qatorliq boyliqlardan o'rtaq bahrlanish markazi dastlabki qadamda qurilib, mulozimat qilgan omma 330 million odam qitimdan oshdi. Asosiy qatlamda tekshirish, nayya darajalik diagnoz qo'yish, natijani o'zaro e'tirof qilish, kasal ko'rsatishda faqat cho'ng shaharlarga berishda ko'ni tajribani o'zgartmoqda. G'arb rayon davlatimizning davolash ulbayligi ojiz rayon. Yiroq musobiqlik diagnoz qo'yish, davolash to'g'ri zichlashgan davolash o'rtaq gavdasiga tayinib, nayya darajalik doktorxonalarining cho'ng minusini kentlarga ulamoqda. Yunnan Anning birinchi xalq doktorxonasi davolash o'rtaq gavdasi elektrokardiogramma markazida 6 yez bozor shifoxonasi, 64 kent shifoxonasining ko'chma elektrokardiogramma uskunasida tekshirtgan natijalar 5G to'r orqali vaqtida bu yerga yetkazilib, yiroqdan doklad chiqarildi. Kent ahalilari kent shifoxonasida nayyelik doktorxona mutaxassislarining diagnoz fikrini qabul qila oladi. Texnika bo'lishdan boshqa yana texnika biladigan odam bo'lishi kerak. Joylar asosiy qatlamga davomliq yordam berib, ixtisoslarni tutib qala olmaslik, iqtidor yetishmaslik, mulozimati inchki bo'lmaslikda kamtok va ojiz turlarni hal qildi. 2016-yildan 2025-yilgacha mamlakat bo'yicha asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash xodimlarining ko'lami 50%ga yaqin oshdi. Yezlarga zakaslik, nishonlik haqsiz tibbiy fan o'quvchilarini tarbiyalash turida o'tira g'arb rayonidagi har bir yezi bozor shifoxonasiga o'tir hisob bilan 3.5 universal doktor saplab berildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 nayya jipslashgan davolash o'rtaq gavdasi 81 shahar davolash guruhiga tayinib, tayanch xodimlarni avatish, yetaklash, yordam berish, yiroqdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishib yetilgan diagnoz texnikasi, o'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchamini nayya yez kentlarga o'ziksiz yetkazish

bilib, bizni atroflik oziqlikka erishtirdi. Shuning bilan birga bu yemakliklar tarkibida yana oksidlanishga qarshi turish roli bo'lgan har xil o'simlik moddalar bor bo'ladi. Masalan, polifenol turidikilar, o'simlik pulxasart, gungurt berikmalari qatorliklar. Bu moddalar yog' kuydirishni ilgari surish, sog'lom uyqulashtirma aktiv ahamiyatga ega. Tamoqlanish aralik vaqtining uzarib ketishi. Nurg'un kishilar sog'lom uyqulash mazgilida o'zining g'izolanish aralik vaqtining uzarib ketganligini bayqaydi. Bu bir yaxshi signal. Chunki siz tamoq talosi mo'l, pishiqlanish darajasi bir qadar tovan, shakar va yog' bir qadar oz qo'shilgan tabiiy yemaklarni yeyishni tegim yaxshi ko'rib qolasiz. Bu oshqozonning quruqlanish sur'atini ostida tutadi. Qon shakarining davolg'ishini tegim kichik qiladi. Insulinning ajralib chiqishi tegim muhim bo'lib, insulinning tuz sur'ati o'rlik sababidan kelib chiqqan qon shakari tuz sur'ati to'llab ketish va ochlik tuyg'usi tuz sur'ati paydo bo'lish ahvoli ko'rilmaydi. Tamoq yeyish oraligi shuning bilan tabiiy holda uzraydi. Bu odam badanidagi qon shakari, qondagi may miqdorini tegim sog'lom qilib qolmay, yana diabet kasali, yurak qon tomir kasalliklari qatorliq metabolizm xarakterli kasalliklarga giriftor bo'lish xavfini to'llatishga foydali. Uyqu sifatini yuqori ko'tarish, taratni ravonlashtirish, yemak ichmek qurilmasini tanshash, tamoq yeyish oraligini uzartishdan boshqa yana uyqu sifatimizni yuqori ko'tarishimiz cho'ng taratni ravon qilish ahvolimizni yaxshilashi mumkin. Bu o'zgarishlar badan og'irligining o'zgarishidan burun ko'rilishi mumkin. Bir tarafdan nurg'un tabiiy yemakliklar tarkibida uyquni ilgari suradigan beriktiruvchi moddalardan serotonin va melatoninning ochqichlik oldingi holatda triptofan bor. Masalan, banan, sut, yashil yopirmoqli ko'katlarda mo'l magniy elementlar nervlarning hayajonlanishini cheklab, badanning ozod uxlash holatiga kirishiga yordam beradi. Yana bir tarafdan maysiz yemakliklar qon shakarining davolg'ishini ozaytadi. U yana badandagi turli gormonlarning ajralishining normal saviyasini saqlab, nerv sistemasi iqtidorini to'raqlashtirib, tinch, muqim uxlashga foydali.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрби әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ifodalagan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghai'ning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergish minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş, komünizmle emelge aşırış için küreş kılımın.
2: 1946 yılı yaş cavur.

0: Юлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
1: Яш коммунист алдыда чота. Бахмо хижил пешкадам юлдаш. Кимнинг кари ақарса бу баш, ат салмаса байгида оқшаш. Сет эмасмо коммунист аташ.
0: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z fikrimdan Jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini imzolayman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
0: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyimiz otliq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostum Sheringul To'xtiy. Eqtingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Abdusalom Xo'shurning Oti Mehri nomli hikoyasi bo'lsin.

narsalarni suydim. U yaxshi ko'rgan narsalarni suydim. Oshiqning mashqqa otgan narsalarini, muhabbatlik yeslarni yurakimga toshqizgan shu narsalarni suydim. Men muhabbat bilan xayollarimni suydim. Ichida samba bo'lgan shu go'zal aslimlarimni suydim. Men shu muhabbat bilan hayotni suydim. G'amlar unutilgan, shodlikni qalbimni ovutgan bu go'zal hayotni suydim. Hayotning shaydosi bo'ldim.